da dojdeš, pastirene mraka. Od tolkova obič, od tolkova obič, какво ми остана? Една закъсняла и тъжна